0: Sange til hjertet fra VLR.
1: Og y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.